kake heng e keng tlhoe a to o si gao radio excars leta u ke ka koroch om kominu ke ke tlo ke ke ke te a te ke ska kha khang yoro hambe tsu a ata ke ke ko ta ko koma ko ta ko kha ki ta ma kha ko inji ha ka ja ku fani ka di kwana a wo o de a ta man cham ji kwana ji ha ji ton de ta a cham a ba se ta ta ye tsicho man jo ka te ti ma ti riano dux nduve ka ko te xa ko te ding ska dot on kara e ya ho ta kha.